0: なあコロコロ
1: にククルクク
2: おサバイサバイタイムコマンダ
3: ー大乱暗サバイイネモレーションラバサバナパキシバン
4: オプスカジュットランカジュットランカジュットランココロココ bakit kaya pinutulan sila ng telepono?
2: Siguro kasi nakatap lang sa kapitbahay. Tagus ba?
4: It hurts. It hurts, you know.